0: Але возіння саме там у ролі на рибогоскальнен.
1: Радіо Камиль.
2: Ганс Йор Карнафон.